0: Učinjeni česni dare, Gospode, vi pomolimo.
1: Gospode, pomiluj.
0: Za svjetek hram se, za tek što za vjeru pobožni, stuta s rakom Božnim hodatom joho. Gospode, vi pomolimo.
1: Gospode, pomiluj.
0: Što vi izvolite se na vjeru svjaku iz krabote, hnivu nebezpeke te ne doli. Gospode, vi pomolimo.
1: Gospode, pomiluj.
0: Zastupe, spase, pomiluj, okrani nas, Bože Tvojeju.